Айхун комам чонис очен байето. Махпашел атон коколомал Хесус. Ситон вал копитон майал вал хапайето тила. Айхун махчел о айхикалек байето. Айхун махчел о айхокан. Masanil tiempo campaín ojonis pescano, aunque hay un exol ya hilal, sol ilia, sol se tietal, chietoj, valle banco enal, falta jota el valle yetoj, que hay un machel, tolanan onistain enin, hay un machel, hay calec vallejetojes hermanos, aton cocolo mal Jesús, junco manto el machiacan enaloj, valle yeto, mas aslo canchan valle curus. Yusko palta iles hermanos iswatkol al kapashok mashiach kanok bay ayon eyeto cheskono bay talishin tolchon eyabe ofabko yinkapshin aton wal chibitne germana kati yeto cheisteiman aigual junte te oskolo sat shiton shin kokap alabanza ojabay eyeto